0: nhạc này là nhạc gì á?
1: Hả?
0: Nhạc này là nhạc gì á?
1: Em đáp là cô. Em
0: lập thế
1: bài lời cô ơi.
0: Người Gia Lai thường thường lấy những nguồn gốc tại đây nhỉ?
1: À, lấy củi này. Lên nương này, chặt củi nè.
0: Thì một lần là
1: để khoảng... nấu cơm.
0: Là để nấu cơm ấy.
1: À, rồi. Rồi, lên.
2: 가이드 아줌마도 자라이족.